0: ebinom anyame ye kawa ano de show on sa edru baby na so o yini chafia na asamato na yendia ya sunya mia watie mu
1: Yesu.
0: I know that, Bebiara Mekono.